nkafo se obehwe obi no no so afre obi ye yankasa ya ho bambo se me ehyen no ana se ka na ye yusu no ye betumi ayusu ehyen no ache enti no ene ma ba ko mie no wo ho a wo se ohyenkani bia empower bra bo mu eda ene se ebra wo be start ka no meso wo ho bible ehu hia se me obetwi ehyen no ache ma wanya emfaso bebre e woso anope abrebia wo betena ka no se wo start ka no meso se enema e wosa wo hwese sa enema we mu nyina e wo off e bi ni se asana wo be start wo ka no meso se hwese wo headlight no e wo off ana radio e wo off ana wo air condition e wo off ana mesre ahyenkafo a abrebia ye paki ka na eja sa nema no esiso no ma ye nhye no so abrebia ye paki ka ye num sa enema mebobo osui na se ye be start so a ye nhye sa radio no ye nje esiso ana air condition no ensiso ana ana se headlight no mpo ensiso a sa enema ye enema a wutai jije siso na u start ka na ebe ha ka no enti mesre ebetimi a affect o battery no ebetimi a affect electrical system no enti mesre wo se abrebia se o park ka na domodia se ansa na obesi fam no obe make sure se wo headlight wa turn no off wo AC no eno so off san so na radio na e wo ka mu no eno so wa turn no off wo yesa e boa e ma ka no ahoden e koso jina baabia ejina meso ano pay a wo pie domodia se obe start ka no na wo tene mu a domodia se enye ma obe ye no hye se o side mirrors no e wo ho ana asati ye meso ansa na obe move ka no no bomodi ansa obe fast o seat belt na obo seat belt na me obe tena wo nchen e wo front ho no meso se ono so obe ka chire no na wa bo ni seat belt no kai se an bambo eye ma o eye ma me eye ma obia safety eye ma onipa bia a wo te ehyen mu eye ma onipa bia a wo asase so Mama ya fa enyama nkitinkiti a Yesu yen na ye ni so na ye ye ne sa ebe bua ye nyina bedasi